0: ارسلوا جميل ينوو كان وكايا
1: وين يمن من هو ذي
0: بما من يمو ذي تعسو من يمو ذي تعسو نامنين فابو أفراو نامنين أبدو ما أفراو سمي با
1: أبيا يمنا ما تسمي
0: نانتو أبودين ما أفراو منيمو نامنين سفري يفرمو
1: وبرا نتسمي
0: You know that you are
1: me ba ye bi o
0: e ma wo re fi me lo se pata na u sa se a mi na ko po mi ti wu fi
1: ye bi o
0: e ma wo re fi kai atata na u se mi na ri a me ti a ti
1: de u si yin
0: kai mi nyu ma na sa pata me lo nyu mu bi o se
1: Na me na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na